0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski

radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana, radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji.

0: teroristickim napadima u petak poginule dvije osobe, a još osam ih je povrijeđeno. Dvije su osobe poginula, jedna je povrijeđena u istočnoj regiji Sumi kada su ruski dronovi pogodili porodičnu kuću. U rodnom gradu predsjednika Volodimira Zelensko Krivom Rihu u središnjoj Ukrajini povrijeđeno je sedam osoba kada je ruski projektil pogodio gusto naseljeni dio grada. U petak je u Kijevu proglašen dan žalosti nakon što je tokom četvrtka u ruskim napadima na glavni grad poginulo više od 30 osoba. Ispred sjedišta Ujedinjenih naroda u Njujorku sinoć se zapalio muškarac. Prema izvještajima lokalnih medija i snimaka sa društvenih mreža, on je neposredno prije toga oko 19 sati po lokalnom vremenu na trotoar položio zastavu povezanu sa tibetanskom vladom u egzilu. Nadzorne kamere UN-a zabilježile su kako muškarac postavlja zastavu, a potom se zapalio. U kritičnom je stanju prevezen u bolnicu. Policija je pokrenula istragu o incidentu. Na mjestu događaja pronađeni su i papiri na kojima je navodno bila ispisana poruka Kina van iz Tibeta. Zastava je na trotoaru ostala otprilike sat vremena nakon incidenta prije nego što je uklonjena. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je zaključke Komisije za borbu protiv korupcije, koji bi, ukoliko budu sprovedeni, mogli predstavljati najznačajniju reformu sistema visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini posljednjih nekoliko godina, prenosi kapital.ba. Zaključci su slijedili nakon saslušanja istraživačkih novinara i predstavnika nadležnih institucija sa ciljem sprječavanja da visoko obrazovanje bude profitabilan biznis, utvrditi eventualne zloupotrebe u postupcima akreditacije visokoškolskih ustanova te pokretanje istrage gdje se sumnja u nezakonit rad univerziteta. Komisija između ostalog predložila da sve visokoškolske ustanove imaju zakonsku obavezu da najmanje jednom godišnje javno objavljuju spisak diplomiranih studenata, magistara i doktora nauka koji su zvanje stekli u prethodnoj akademskoj godini. Spisak bi sadržavao podatke o studijskom programu, stečenom zvanju i datumu izdavanja diplome u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Na rijeci Uni u blizini Hrvatske Dubice jučer 2. jula u poslijepodnevnim satima potraga za muškarcem saopćili su iz Hrvatske gorske službe spašavanja. Prema dostupnim informacijama potraga je pokrenuta za nestalom osobom koja je prethodno boravila u ribolovu na rijeci Uni. Na terenu su se nalazili pripadnici Hrvatske policije kao i timovi HGSS-a iz stanice Novska. Portal 24sata.hr nezvanično saznaje da je nestala osoba državljanin Bosne i Hercegovine. Snažno olujno nevrijeme praćeno gradom koje je prije tri dana pogodilo više naselja na području općine Sanski most i za sebe ostavilo velike štete na poljoprivrednim usjevima. Najteže su pogođena područja Lušci Palanke i Skucanog Vakufa gdje su brojni proizvođači ostali bez značajnog dijela ovogodišnjeg uroda, upozoravajući da bi posljedice mogle ozbiljno ugroziti stočarsku proizvodnju i egzistenciju njihovih domaćinstava. Procjenjuje se da će prinos kukuruza biti umanjen najmanje 40 do 50%. Navijači Bosne i Hercegovine obilježili su svjetsko prvenstvo 2026. godine velikim brojem dolazaka na utakmice reprezentacije i konstantnom podrškom tokom cijelog turnira. Iako je riječ o globalnom takmičenju sa navijačima iz cijeloga svijeta, Bosna i Hercegovina imala jasno vidljivo i čujno prisustvo na tribinama na svakom meču. Već u grupnoj fazi na stadionima se mogao primijetiti veliki broj navijača Bosne i Hercegovine, posebno iz dijaspore u Sjevernoj Americi, ali oni koji su doputovali iz Europe. Njihovo prisustvo bilo je ravnomjerno na svim utakmicama, a navijanje je trajalo tokom svih 90 minuta bez obzira na rezultat. Danas većinom umjereno u centralnim istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme, lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na jugu do 22, a najviša dnevna između 26 i 32 stepena. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: 8 sati i 5 minuta, poštovani i cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Bosanski Petrovac. Evo nas na kraju još jedne radne sedmice, petak.

je 3. juli i srpanj 2026. godine. Nekako da kažem, evo, ti teški veliki dani su iza nas. Prošla je ta utakmica koju smo, evo, čekali do ranih jutarnjih sati i naravno došli na posao. Nije nam bilo teško, ali svakako, evo, možemo reći da naši fudbaleri su ispisali historijsku, da kažem, pobjedu za sve nas. Oni su naši pobjednici. Ali bilo kako bilo, želimo im svu sreću ovoga svijeta, a svakako smo evo i sinoć bili uz naše drage komšije, uz Vatrene i naravno navijeli smo sinoć i za Hrvatsku. Međutim, evo i oni su poraženi, oni će se vratiti kući. Ali šta je tu je, selektor Hrvatske Zlatko Dalić nije krio razočarenje nakon dramatične eliminacije od Portugala u nokaut fazi svjetskog prvenstva. Hrvatska je ispala nakon utakmice u kojoj je primila pogodak u samoj završnici, potom izjednačila da bi uslijedio novi šok i kraj nadanja o nastavku turnira. Dalić je posebno istakao podršku hrvatskih navijača koji su tokom cijelog mundijala bili uz reprezentaciju, naravno kao i što su navijači bili uz svoje zmajeve, tako su i hrvatski navijači bili uz svoje Vatrene. Hvala našim ljudima i našoj dijaspori, njihova potpora kroz cijeli turnir nam je jako puno značila, istakao je Dalić. Evo, zaista nam je žao, evo mi smo mislili ako smo mi izgubili da će zaista proći naše komšije Hrvatska, ali evo bilo kako bilo, no želimo im svu sreću ovoga svijeta, pa evo sve vas cijenjeni slušaoci, pa ništa drugo nego od nas da ih pozdravimo sa jednom pjesmom od Klape Masline, da te mogu pismom zvati, evo sve ljude dobre volje koji nas prate i slušaju ovoga jutra, evo pozdravljamo naše dragi susjede u Hrvatskoj.

Bila je to Klapa Maslina, da te mogu pismom zvati. Nadam se evo da ste uživali, da ste bar na kratko osjetili dašaka mora. Evo zaista bila je to pjesma za naše vatrene, za naše dragi susjede u Hrvatskoj, ali evo iskrene čestitke svakako i zmajevima i vatrenima, oni su pobjednici. Cijenjeni slušaoci, želimo vam dobro jutro. Ekipa koja je jutro s vama, kolega Adnan Zeljković, tonski realizator u režiji, u studiju speaker, voditelj programa Elma Terzić. Pozdravljamo vas od srca i ovoga petka. Evo donosimo informaciju iz Bihamka za sve vas koji se spremate na put, putujete. Radna sedmica je završena, vikend je pred nama, a blagdanska sezona je u toku, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji promet, ne samo u blizini gradskih središta, već i na graničnim prijelazima na sjeveru naše zemlje, na ulazu, te na jugu i jugoistoku, na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Kolovoz je uglavnom vlažan, nakon intenzivne oborina i dalje imamo česta izvješća o odronima na dionicama koje vode kroz provalije ili ustjenovite padine. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja i prilagodba brzine uvjetima na cesti. Zbog nastavka izgradnje pod dionica autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na glavnu cestu M17. Zbog radova na sanaciji ceste, dionica autocesta 1 Kakanje Lašva je zatvorena, a vozila se preusmjeravaju u dva smjera na suprotnu stranu autoceste. Na autocesta 1 dionice Sarajevo-Zapad, Lepenica, Bijača-Počitelj, promet je zbog tekućih radova preusmjeren u preticajnu traku. Na glavnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina, Jablanica-Blidinje promet je dopušten za vozila do 3,5 tone, dok je promet za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen. Zbog redovnih radova na održavanju na području Laništa na glavnoj cesti ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikendom vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova uz naizmjenični promet. U toku su radovi na zamjeni dilitacijske spojnice na Ribić mostu na glavnoj cesti Konjic-Jablanica. Riječ je o kratkoj dionici, a promet se odvija usporeno jednom trakom. Danas će se izvoditi radovi na održavanju semaforskih uređaja opreme, zbog čega će semafor na raskrižju magistralnih cesta M4, M18, Tuzla, Siminhan isključiti. Na graničnim prijelazima zadržavanje putničkih vozila trenutno nisu dulja od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika prema novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su dulja zadržavanja na graničnim prijelazima. Evo čuli smo, poštovani i cijenjeni slušaoci, dakle šta se kaže u izvještaju iz Bihamka. Svim vozačima želimo sretnu, ugodnu vožnju, da stignete sretno do odredišta koje ste i zacrtali. Primamo i vaše poruke i ovoga jutra. Evo da vidimo ko je s nama ovoga jutra. Amra kaže, dobro jutro vam u studiju, režiji, svim našim dragim slušalcima gdje god bili uz jednu muzičku. I mi pozdravljamo našu dragu Amru od srca, nadamo se da je dobro, zdravo. Evo kažem, jutros i jučer se malo lakše diše, s obzirom evo da je bilo malo kiše, pa ako ništa drugo pokupila je tu prašinu. Slušamo muzičku od Amre za sve vas.

dopunama odluke o utrošku sredstava od koncesije. Osma, prijedlog odluke o retroaktivnom obračunu uplati doprinosa za staž osiguranja uvećanom trajanju za vatrogasce uposlene u jedinstvenom općinskom organu uprave općine Bosanski Petrovac. Deveta tačka, arbitraža budžeta za 2025. godinu. Deseta tačka dnevnog reda, razmatranje zahtjeva Fashion Style Factory d.o. Sarajevo i donošenje odgovarajućih odluka. 11. plan i program rada za 2026. godinu javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje. 12. plan i program rada javne ustanove Centar za socijalni rad Bosanski Petrovac za 2026. godinu. 13. saglasnost na pravilnik o korištenju službenog vozila javna ustanova Centar za socijalni rad Bosanski Petrovac. 14. saglasnost na pravilnik o načinu korištenja medicinskih pomagala javna ustanova Centar za socijalni rad Bosanski Petrovac. 15. odluka o visini naknada za predsjednika, povjerenika, mjesna zajednica. I posljednja 16. tačka, prijedlog odluke o davanju saglasnosti da se parcela broj 952/1 PL318 KO Bosanski Petrovac upisana na općinu Bosanski Petrovac sa dijelom 1/1 može koristiti za projekat EIB, program stambenog zbrinjavanja, održiva stambena rješenja za zatvaranje kolektivnih centara alternativnog smještaja. U potpisu predsjedavajući opštinskog vijeća Božo Latinović. Evo, svakako ćemo sjednicu snimati, a vi ćete je pratiti u programu Radija Bosanski Petrovac. O tome ćete biti naknadno obaviješteni. Ispunjavamo i dalje vaše muzičke želje, cijenjeni slušalci. Čitamo vaše poruke. Prva je bila od Amre, sada nam stiže iz Španije. Od Remze i Huseina kaže: dobro jutro programsko tehničkoj ekipi Radija sa dušom i za dušu i našim vjernim i redovnim slušalcima i slušateljkama, ma gdje bili. Ako može dvije pjesme za našu scenu po vašem izboru, hvala. Naravno da može, Remzo. Evo, slušam u nastavku dvije muzičke numere od Remze i Huseina iz Španije za našu dragu Seniju.

Evo, bile su to dvije muzičke numere za Seniju. A piše nam i Besima, jutros iz Danske, kaže: dobro jutro, draga naša ekipo, sa radija sa dušom. Ne smijemo biti nimalo tužni zbog poraza naše reprezentacije. Naprotiv, smo ponosni na sve ono što su nam pružili, a to je zajedništvo i ljubav za svoju zemlju. Sa ovakvom ekipom bit će još radosti za naše navijače koji su postali poznati u cijelom svijetu, kako su dali i dušu i srce za svoje Zmajeve. Pozdrav svim slušalcima, ako može muzička, ne dam ovo malo duše od Zorice Brunsek. Naravno da može. Evo, pozdravljamo Besimu i hvala na ovim divnim riječima.

Evo, mi smo ispunili sve vaše muzičke želje, poštovani i cijenjeni slušalci. Evo, nastavku donosimo pregled dnevne štampe. Jutro su u nezavisnim novinama, pročitajte, kolumna na ivici zakonika, veto za opoziciju, piše Darko Momić Čkalja. Vlada Republike Srpske donijela odluku od augusta veća primanja za porodice 4+. Udruženje traže da se naknada ne obustavlja nakon smrti djeteta. Bosna i Hercegovina dobila prvog visokog predstavnika sa VD mandatom. Schmidt otišao i za sebe ostavio haos i duboko podijeljene narode i zemlju. Fudbaleri Bosne i Hercegovine eliminisani od SAD-a sa svjetskog prvenstva, zmajevi se ponosno vraćaju kući. Prvi ljudi pravosudnih institucija na nivou BiH često mandat završavali neslavno. Preporuke za čitanje 5 sagovornika nezavisni prijemčivo, ali ne i lagano književno štivo za ljeto. Rukovodioci tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine u epicentru afera. Evo, ovo su naslovi, neke ćemo pročitati. Kaže, Schmidt otišao, a iza sebe ostavio haos i duboko podijeljene narode i zemlju. Nakon skoro 5 godina, Christian Schmidt otišao je sa funkcije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i za sebe ostavio pustoš, duboko podijeljenu zemlju, koje će trebati godine pa i decenije da se stabilizuje, ako je to uopšte i moguće.

čitati u nezavisnim novinama. A što se tiče jutrošnjeg broja dnevnog Avaza, pročitajte: svjetsko prvenstvo, iskustva, utisci, zmajevi, šampioni mundijala. Nakon poraza od reprezentacije SAD-a u nokaut fazi svjetskog prvenstva u fudbalu, analiziramo trag koji su zmajevi ostavili u svijetu i u našim srcima. Zašto premalo BH građana u SAD-u glasa u domovini? Glasovi dijaspore bi mogli preporoditi Bosnu i Hercegovinu. Sramotno zakonodavni progon Ljiljana iz Republike Srpske, skupštinski pokušaj kriminalizacije Ljiljana. PIK članice pregovaraju novim imenima, ko su novi kandidati za čelo OHR-a. Analiza: rast prihoda veći od 2 milijarde konvertibilnih maraka, budžeti sve deblji, građani sve siromašniji. Prvostepena presuda: Amir Pašić Faćo nepravomoćno osuđen 2 godine 8 mjeseci za uvrede i psihičko nasilje. Ovo su naslovi dnevnog Avaza. Kaže: masovna podrška BH građana u SAD-u, reprezentaciji naše zemlje, najbolji je dokaz ljubavi prema domovini, uprkos činjenici da su od domaćih institucija u protekle 3 decenije uglavnom bili zaboravljeni. Inicijatori jedne kompanije, Glasa i Sad, očekuju da na valu podrške zmajevima i učešće dijaspore na izborima bude veće. Evo, dakle, ovo je naslov dnevnog Avaza: glasovi dijaspore bi mogli preporoditi BiH. Čitajte u jutrošnjem broju dnevnog Avaza. Kaže: ko su novi kandidati za visokog predstavnika? Luis Krišok preuzeo je funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu od Kristijana Šmita, i to kao privremeno rješenje. Nastavak razgovora najavljuju za 14. julija. Prema informacijama u medijima, sa dosadašnjih kandidata, Italijana Antonija Zanardija Landija i Renea Trokaza, fokus se prebacio na 2 nova imena, Italijan Maurizio Massari i Danac Peter Sorensen. Politički analitičar Denis Avdagić za Avaz je kazao da je okretanje novim imenima sasvim očekivano. Evo, dakle, i ovo je naslov dnevnog Avaza. Kaže: ratne traume prenose se i na nove generacije, tiče se mentalnog zdravlja. Novčanik sa 1800 eura vraćen vlasniku. Divna Vasić iz Višegrada prije nekoliko dana pronašla je novčanik u kojem se nalazilo 1800 eura, kao i lični dokumenti, bankovne kartice i druga dokumentacija. Bez oklijevanja ga je predala policijskoj stanici Višegrad. Ovim gestom pokazala je da poštenje, ljudskost nemaju cijenu. Svaka čast, ovo je za svaku pohvalu. Evo da vidimo šta još piše dnevni Avaz. Kaže: budžeti sve deblji, novčanici građana sve tanji. Prihodi od indirektnih poreza naplaćeni sa leđa osiromašenih građana nezaustavljivo rastu i u prvom polugodištu su bili veći za 329 miliona konvertibilnih maraka u odnosu na isti period prošle godine. Samo u junu prikupljeno je više od 1,1 milijardu konvertibilnih maraka. Zbog nevremena u krajini velike štete na usjevima, građani plaćaju cijenu jer nema političkog napretka, Kaja Kalas ponovila zahtjeve Brisela. Vlast zaustavila BiH na evropskom putu, potpredsjednica Evropske komisije, visoka predstavnica EU za vanjske poslove i sigurnosna pitanja Kaja Kalas je treći put u posljednjih 16 mjeseci u Bosni i Hercegovini sa ponovljenim zahtjevima Brisela, ali od reformi evidentno nema ništa. Predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto je Kalas upoznala o postignućima vijeća ministara BiH od posljednjeg susreta u aprilu prošle godine, iskoracima koji su urađenim, navode iz vijeća ministara. Evo, dakle, ovome možete čitati u dnevnom Avazu: ni sjednica, a ni prijedloga evropskih zakona. Vlast zaustavila BiH na evropskom putu. Evo da vidimo, kaže SDA o najavljenom zakonu u RS-u. Nakon što je Vlada Republike Srpske usvojila prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakona Republike Srpske, kojim je predviđena kazna zatvora do 3 godine za javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine, reagovala je Stranka demokratske akcije. Poručili su da će, ukoliko Narodna skupština Republike Srpske usvoji predloženi
zakon, iskoristiti sve raspoložive pravne mehanizme, uključujući podnošenje apelacije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine sa ciljem

osporavanja i poništavanja, kako navode, spornog zakonskog rješenja kojim se zabranjuju zastava i simboli Armije Republike Bosne i Hercegovine, piše Dnevni Avaz. Sarajevskim taksistima svakodnevno ugrožena zarada, prostor označen žutom linijom potpuno je obesmišljen.

0: Jutarnji horoskop.
1: Radio. A jutarnji program dalje nastavljamo sa jutarnjim horoskopom. Ovan je prvi horoskopski znak. Postoji dobar povod da prihvatite nečiji poziv za susret ili izlazak. Potrudite se da obradujete i usrećite voljenu osobu. Razočarani ste nečijim ponašanjem. Nema razloga da donosite ishitrene odluke. Sačekajte svoju poslovnu poziciju. Vaga. Uvijek postoji ružniji dio stvarnosti, stoga ne budite u zabludi da će se emotivni problemi rješavati sami po sebi. Na vama je da se distancirate u odnosu na događaje koji vam narušavaju ravnotežu i koncentraciju. Bik. Često mijenjate raspoloženje ili odluke, već u važnost ima ono što prećutkujete, nego stvari koje saopštavate svom partneru. Oslanjate se na ličnu procjenu, ali samostalnost ima svoju dobru i lošu stranu. Škorpija. Ukoliko vam je teško da kontrolišete svoje emocije i reakciju pred bliskom osobom, izbjegavajte provokativne situacije. Pokušavate da odložite poslovnu situaciju koja zahtjeva dobru procjenu i dodatnu koncentraciju. Blizanci. Primjećujete da partner vrlo lukavo ili vješto ignoriše vaše prijedloge. Pitate se šta se krije iza toga. Ne budite razmetljivi, već na vrijeme zatražite nečiju moralnu ili materijalnu podršku. Strijelac. Obratite pažnju na osobu koja vas posmatra zaljubljenim pogledom ili sa toplim osmijehom na usnama. Prepustite se svojoj inspiraciji. Prihvatite nove ideje sa namjerom da proširite svoje saznajne vidike. Rak. Mimo svoje volje pristajete na kompromisno rješenje ili na varijantu koju predlaže vaš partner. Odlažete svoje poslove zbog jedne osobe, ali usluga koju činite ne predstavlja dobro rješenje. Jarac. Nema razloga da iznevjerite nečija očekivanja, otvoreno razgovarajte sa bliskom osobom o svim osjetljivim temama. Neko vas upozorava da se pridržavate utvrđenih pravila u poslovnoj saradnji. Lav. Partner ima neobične ideje i odbija da sasluša vaše primjedbe. Očekujte brz ili lak rasplet događaja. Potrebno je da se distancirate u odnosu na različite neprijatnosti. Ponekad treba stvarati u kreativnoj tišini i mimo radoznalih pogleda. Vodolija. U emotivnom smislu činite onako kako vam odgovara bez osjećanja krivice. Postoje situacije kada je teško objasniti uzrok ili posljedicu, ali ako

0: su vaša osjećanja u skladu sa glasom razuma, postupite po svojoj savjesti. Djevica, u emotivnom životu ne uspijevate da privučete nečiju pažnju čak ni uz pomoć malih trikova koje lukovo smišljate. Susret sa jednom osobom nije ispunio vaša velika očekivanja, stoga razmislite o nekom alternativnom rješenju. I posljednje su ribe, u momentima djelujete tajanstveno, ali partner nema dovoljno interesovanja ili volje da odgone ta vaše misli. Umijete da uspostavite dobru poslovnu kontrolu i da usmjeravate događaje u pravcu koji donosi praktične rezultate. Evo, čuli ste Šapat zvijezda, poštovani i cijenjeni slušaoci, u jutarnjem programu Radija Bosanski Petrovac. 9:01. Mi vas ostavljamo uz EPP marketinški blok, a svakako se evo vraćamo za nekih 14 minuta kada ćemo i ovoga jutra zajedno s vama birati, nadam se, izabrati hit dana koji je na programu tačno u 9:15. Čekamo vas. Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
0: Ne propustite svakog dana, samo na Radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, 2 marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Bosanski Petrovac.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
2: Megacentar Sanski most, junska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo, te robe široke

potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Ventilator 29,90, vrtna stolica 28,90, bazen 244 x 61 cm, Intex 34 konvertibilne marke, trpezarijski sto 99 konvertibilnih maraka, mini pećnica sa dva kola 119,90, kuhinja 399, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339 konvertibilnih maraka, kauč na razlačenje 289,90, klima uređaj Tesla 12 ka on-off 449,90, ormar trokrilni sa dvije ladice 299 konvertibilnih maraka, frižider 199 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 160 x 200 cm 549 konvertibilnih maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktualni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 4. jula. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

epizodi i postani dio Hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana. 9:15, cijenjeni slušalci, kako smo i najavili, vrijeme kada biramo hit dana, nadamo se i ovoga jutra uz vašu pomoć da ćemo izabrati hit dana. Evo, mi smo izabrali tri pjesme, tri prijedloga, pa nadam se evo, da će vam se dopasti prijedlozi, da ćete glasati. Prijedlog broj 1 ovoga jutra Dona Ares i pjesma Prokleta je Amerika. Prijedlog broj 2 Kemal Malovčić i pjesma Zina iz Cazina. I prijedlog broj 3 Šerif Konjević i pjesma Ja bez tebe nisam ja. Kontakt telefon znate i fiksni, Viber kontakt telefon ili putem Viber poruke. Slušamo Donoar s prijedloga broj 1 i Prokleta je Amerika.

Bila je to Donares i pjesma Prokleta Amerika, prijedlog broj 1 za hit dana. Slušamo i drugi prijedlog, Kemal Malovčići, Zina iz Cazjena. Ova pjesma dobila je 9 glasova iz Španije od porodice Mešići.

Bio je to Kemal Malovčić, Zina iz Cazina. Kemal je dobio još 4 glasa od Cenije, kao i Šerif Konjević 4 glasa od Cenije. Abesima je dala 5 glasova za Prokleta Amerika i Donu Aresa. Mi slušamo Šerifa Konjevića, prijedlog broj 3 i Ja bez tebe nisam ja.

Bio je to šerif Konjević koji još uvijek ima 4 glasa od Senije, a Kemal Malovčić dobio 5 glasova od Amre kao i Dona Are. Slušamo je po drugi put i pjesmu Prokleta je Amerika.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Mega centar Sanski most, junska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Mega centru Sanskom mostu. Mega centar Sanski most u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo, te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem Mega centru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Ventilator 29,90, vrtna stolica 28,90, bazen 244 x 61 cm Intex 34 konvertibilne marke, trpezarijski sto 99 konvertibilnih maraka, mini pećnica sa dva kola 119,90, kuhinja 399, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339 konvertibilnih maraka, kauč na razlačenje 289,90, klima uređaj Tesla 12 ka on off 449,90,

0: ormar trokrilni sa dvije ladice 299 konvertibilnih maraka, frižider 199 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 160 puta 200 cm, 549 konvertibilnih maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktualni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 4. jula. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor kosilica, trimera, te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.

U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost. Od 2. jula do 9. avgusta XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid Slutka 21,95, Lišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušaoci. Ukrajinske vlasti putem mreže Telegram objavile su kako su noćnim ruskim napadima u petak poginule dvije osobe, a još osam ih je povrijeđeno. Dvije su osobe poginula, jedna je povrijeđena u istočnoj regiji Sumi kada su ruski dronovi pogodili porodičnu kuću. U rodnom gradu predsjednika Volodimira Zelenskog Krivom Rihu u središnjoj Ukrajini povrijeđeno je sedam osoba kada je ruski projektil pogodio gusto naseljeni dio grada. U petak je u Kijevu proglašen dan žalosti nakon što je tokom četvrtka u ruskim napadima na glavni grad poginulo više od 30 osoba. Ispred sjedišta Ujedinjenih naroda u Njujorku sinoć se zapalio muškarac. Prema izvještajima lokalnih medija i snimaka sa društvenih mreža, on je neposredno prije toga oko 19 sati po lokalnom vremenu na trotoar položio zastavu povezanu sa tibetanskom vladom u egzilu. Nadzorne kamere UN-a zabilježile su kako muškarac postavlja zastavu, a potom se zapalio. U kritičnom je stanju prevezen u bolnicu. Policija je pokrenula istragu o incidentu. Na mjestu događaja pronađeni su i papiri na kojima je navodno bila ispisana poruka Kina van iz Tibeta. Zastava je na trotoaru ostala otprilike sat vremena nakon incidenta prije nego što je uklonjena. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je zaključke Komisije za borbu protiv korupcije, koji bi, ukoliko budu sprovedeni, mogli predstavljati najznačajniju reformu sistema visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini u posljednjih nekoliko godina, prenosi kapital.ba. Zaključci su slijedili nakon saslušanja istraživački novinara i predstavnika nadležnih institucija sa ciljem sprječavanja da visoko obrazovanje bude profitabilan biznis, utvrditi eventualne zloupotrebe u postupcima akreditacije visokoškolskih ustanova te pokretanje istrage gdje se sumnja u nezakonit rad univerziteta.

0: Komisija između ostalog predložila da sve visokoškolske ustanove imaju zakonsku obavezu da najmanje jednom godišnje javno objavljuju spisak diplomiranih studenata, magistara i doktora nauka koji su zvanje stekli u prethodnoj akademskoj godini. Spisak bi sadržavao podatke o studijskom programu, stečenom zvanju i datumu izdavanja diplome u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Na rijeci Uni u blizini Hrvatske Dubice jučer 2. jula u poslijepodnevnim satima potraga za muškarcem saopćili su iz Hrvatske gorske službe spašavanja. Prema dostupnim informacijama potraga je pokrenuta za nestalom osobom koja je prethodno boravila u ribolovu na rijeci Uni. Na terenu su se nalazili pripadnici Hrvatske policije kao i timovi HGSS-a i stanice Norska. Portal 24sata.hr nezvanično saznaje da je nestala osoba državljanin Bosne i Hercegovine. Snažno olujno nevrijeme praćeno gradom koje je prije 3 dana pogodilo više naselja na području općine Sanski most i za sebe ostavilo velike štete na poljoprivrednim usjevima. Najteže su pogođena područja Lušci Palanke i Skucanog Vakufa gdje su brojni proizvođači ostali bez značajnog dijela ovogodišnjeg uroda, upozoravajući da bi posljedice mogle ozbiljno ugroziti stočarsku proizvodnju i egzistenciju njihovih domaćinstava. Procjenjuje se da će prinos kukuruza biti umanjen najmanje 40 do 50%. Navijači Bosne i Hercegovine obilježili su svjetsko prvenstvo 2026. godine velikim brojem dolazaka na utakmice reprezentacije i konstantnom podrškom tokom cijelog turnira. Iako je riječ o globalnom takmičenju sa navijačima iz cijeloga svijeta, Bosna i Hercegovina imala jasno vidljivo i čujno prisustvo na tribinama na svakom meču. Već u grupnoj fazi na stadionima se mogao primijetiti veliki broj navijača Bosne i Hercegovine, posebno iz dijaspore u Sjevernoj Americi, ali oni koji su doputovali iz Europe. Njihovo prisustvo bilo je ravnomjerno na svim utakmicama, a navijanje je trajalo tokom svih 90 minuta bez obzira na rezultat. Danas većinom umjereno u centralnim istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme, lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na jugu do 22, a najviša dnevna između 26 i 32 stepena. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Ukrajinske vlasti putem mreže Telegram objavile su kako su noćnim ruskim napadima u petak poginule dvije osobe, a još osam ih je povrijeđeno. Dvije su osobe poginula, jedna je povrijeđena u istočnoj regiji Sumi kada su ruski dronovi pogodili porodičnu kuću. U rodnom gradu predsjednika Volodimira Zelensko Krivom Rihu u središnjoj Ukrajini povrijeđeno je sedam osoba kada je ruski projektil pogodio gusto naseljeni dio grada. U petak je u Kijevu proglašen dan žalosti nakon što je tokom četvrtka u ruskim napadima na glavni grad poginulo više od 30 osoba. Ispred sjedišta Ujedinjenih naroda u Njujorku sinoć se zapalio muškarac. Prema izvještajima lokalnih medija i snimaka sa društvenih mreža, on je neposredno prije toga oko 19 sati po lokalnom vremenu na trotoar položio zastavu povezanu sa tibetanskom vladom u egzilu. Nadzorne kamere UN-a zabilježile su kako muškarac postavlja zastavu, a potom se zapalio. U kritičnom je stanju prevezen u bolnicu. Policija je pokrenula istragu o incidentu. Na mjestu događaja pronađeni su i papiri na kojima je navodno bila ispisana poruka Kina van iz Tibeta. Zastava je na trotoaru ostala otprilike sat vremena nakon incidenta prije nego što je uklonjena. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je zaključke Komisije za borbu protiv korupcije, koji bi, ukoliko budu sprovedeni, mogli predstavljati najznačajniju reformu sistema visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini u posljednjih nekoliko godina, prenosi kapital.ba. Zaključci su slijedili nakon saslušanja istraživačkih novinara i predstavnika nadležnih institucija sa ciljem sprječavanja da visoko obrazovanje bude profitabilan biznis, utvrditi eventualne zloupotrebe u postupcima akreditacije visokoškolskih ustanova te pokretanje istrage gdje se sumnja u nezakonit rad univerziteta. Komisija između ostalog predložila da sve visokoškolske ustanove imaju zakonsku obavezu da najmanje jednom godišnje javno objavljuju spisak diplomiranih studenata, magistara i doktora nauka koji su zvanje stekli u prethodnoj akademskoj godini. Spisak bi sadržavao podatke o studijskom programu, stečenom zvanju i datumu izdavanja diplome u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Na rijeci Uni u blizini Hrvatske Dubice jučer 2. jula u poslijepodnevnim satima potraga za muškarcem saopćili su iz Hrvatske gorske službe spašavanja. Prema dostupnim informacijama

0: Istraga je pokrenuta za nestalom osobom koja je prethodno boravila u ribolovu na rijeci Uni. Na terenu su se nalazili pripadnici hrvatske policije kao i timovi HGSS-a i stanice Novska. Portal 24sata.hr nezvanično saznaje da je nestala osoba državljanin Bosne i Hercegovine. Snažno olujno nevrijeme praćeno gradom koje je prije tri dana pogodilo više naselja na području općine Sanski most iza sebe ostavilo velike štete na poljoprivrednim usjevima. Najteže su pogođena područja Lušci Palanke i Skucanog Vakufa gdje su brojni proizvođači ostali bez značajnog dijela ovogodišnjeg uroda, upozoravajući da bi posljedice mogle ozbiljno ugroziti stočarsku proizvodnju i egzistenciju njihovih domaćinstava. Procjenjuje se da će prinos kukuruza biti umanjen najmanje 40 do 50%. Navijači Bosne i Hercegovine obilježili su svjetsko prvenstvo 2026. godine velikim brojem dolazaka na utakmice reprezentacije i konstantnom podrškom tokom cijelog turnira. Iako je riječ o globalnom takmičenju sa navijačima iz cijelog svijeta, Bosna i Hercegovina imala jasno vidljivo i čujno prisustvo na tribinama na svakom meču. Već u grupnoj fazi na stadionima se mogao primijetiti veliki broj navijača Bosne i Hercegovine, posebno iz dijaspore u Sjevernoj Americi, ali oni koji su doputovali iz Europe. Njihovo prisustvo bilo je ravnomjerno na svim utakmicama, a navijanje je trajalo tokom svih 90 minuta bez obzira na rezultat. Pripadnici policijske stanice Novi Grad uhapsili su jučer 2. jula OP iz Novog Grada, kod kojeg je u pretresu pronađen kokain. Terete ga da je počinio krivično djelo, neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga i omogućavanje uživanja opojnih droga. Pretresom stambenih prostorija koji osumnjičeni koristi pronađena je oduzeta bijela praškasta materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain. Ukupne bruto mase 10,4 grama. U toku je rad na kompletiranju predmeta, nakon čega će protiv osumnjičenog OP biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, navode iz policijske uprave Prijedor. Postupajuća tužiteljica tužilaštva kantona Sarajevo predložila je općinskom sudu Sarajevo određivanje jednomjesečnog pritvora 39-godišnjem Nerminu Huseiniju, koji je osumnjičen za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga. Pritvor mu je predložen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo. Njega su po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo uhapsili pripadnici odjeljenja za borbu protiv zloupotreba opojnih droga uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. Prilikom pretresa stana osumnjičenog na području općine Novi Grad pronađene su tri potpuno opremljene laboratorije za uzgoj marihuane. Oduzeto je više od 260 stabljika marihuane, od kojih su pojedine bile u poodmakloj fazi razvoja. Osim biljaka, zaplijenjena je i oprema korištena za uzgoj, uključujući šatore, rasvjetu, sisteme za grijanje, ventilaciju, termostate te druge uređaje i predmete koji će biti korišteni kao dokaz u daljem postupku. Rudari rudnika u Zenici, Kaknju i Brezi naredne sedmice idu na proteste pred Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK, potvrdio je za portal Avaza predsjednik sindikata rudara RMU Kakanj. Kako je pojasnio, rudari su već 20 dana bez zdravstvenog osiguranja. Imamo problem, već 20 dana i kap je prelila čašu. Danas pokrećem proceduru najave protesta pred Zavodom zdravstvenog osiguranja ZDK u Zenici. Ranije su neki sporazumi bili potpisani, ali direktor neće da radi po tome, nego traži sistemska rješenja kao i sastanak sa ministrom energetike i rudarstva. Uputili smo urgenciju, najavili smo i direktoru zavoda da idemo u sindikalnu borbu. Prva smjena podzemne eksploatacije RMU Kakanj, jame Begić i Višća danas nisu otišli u jamu jer nemaju zdravstveno osiguranje 20 dana. Ne mogu se liječiti članovi njihove porodice, ukinuto je ljudsko pravo koje svaki čovjek treba da ima, kazao je Fazlić za Avaz i dodao da će u Zenici biti više od 1000 rudara. Danas većinom umjereno u centralnim istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme, lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na jugu do 22, a najviša dnevna između 26 i 32 stepena. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze poslije kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor kosilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

0: Vukodić. Benjamina, lijep pozdrav i evo dobro došla u režiju i studio radija Bosanski Petrovac.
1: Hvala i bolje vas našla.
0: Evo, dugo te nismo vidjeli, ja vjerujem da ti imaš gro posla, jel ti se ovako po prirodi jako, jako pametna cura, kreativna cura i mislim da ti evo postižeš jako dobre rezultate. Benjamina, za početak predstavi nam ukratko ovaj edukativno-kreativni centar Bambo, kada je nastala ova priča i šta je vaša glavna misija kada je u pitanju rad sa djecom, ali evo prije nego krenemo sa emisijom, ja sam prvo na pomenula, evo što se tiče ovih sličica. Reci mi, s obzirom da si bila u Bihaću, kako je evo sve proteklo što se tiče gledanja utakmica, navijanja, kako si evo ti to sve nekako gledala sa svog ugla?
1: Pa što se tiče sličica, to je bila baš velika euforija, preteško je bilo doći do tih sličica. Danima smo stajali, išli od jednog do drugog kioska do prodavnica. Tražili smo brojeve da nam ostavi, bilo je baš teško pronaći te same sličice, a što se tiče gledanja utakmica, tražilo se uvijek mjesto više, morali smo po par dana ranije rezervisati, onda smo morali doći par sati prije da bi to mjesto moglo sačuvati, jednostavno ono ludilo, što bi se reklo.
0: Da. Evo šta kažu na ovo sve, nakon što smo evo. To se sve završilo, nismo evo prošli, nismo mogli pobijediti tu moćnu Ameriku. Vraćamo se kući, ali evo nekako naši momci, kako i sami kažu, dignute glave. I ono što me zaista danas izmamilo suze na očima, to je selektor Barbarez koji je izjavio: kakva god da je moja je, misli na Bosnu i Hercegovinu. Mislim da je to velika stvar i zaista evo čovjek koji je spojio sve te ljude i druženje, prijateljstvo i posebno evo publika navijač, to je posebna priča za sebe. Evo, bilo je tako i u Bosanskom Petrovcu. Evo, Benjamina, za početak, kaži nam malo i predstavi nam ukratko ovaj edukativno-kreativni centar Bambo, kako je nastala ova priča, šta je vaša glavna misija i kada je u pitanju evo rad sa djecom?
1: Pa Bambo je nas iz čiste ljubavi prema djeci, prema odgoju, obrazovanju i isto jednostavno da se na što kreativniji i zabavniji način da se djeca edukuju i razvijaju. Jednostavno svi znamo da obrazovanje i učenje ne bi trebalo biti dosadno i cilj Bamba jeste bio da tako na kreativan način opet djecu edukuje, da te edukacije nisu u prvom planu kako bi djeca možda osjetila neki dodatni zamor i slično, tako da u suštini glavni cilj jeste bilo razvoj tih socijalnih vještina, komunikacijskih vještina, da djeca da se oslobode, da kažu svoje lično mišljenje, kreativnost i svakako nešto što je jako bitno jeste ta individualnost kod svakog djeteta, što je kod Bamba jako bitno da se prepozna i da se njeguje.
0: Evo nekako da kažem da su sve ove radionice koje su do sada bile u Centru za kulturu u Bosanskom Petrovcu bile jako, jako posjećene. Evo posebno ovo vrijeme ljeta kada su ljetni raspusti, kada nam dolaze naši, da kažem, roditelji sa svojom djecom iz daleka, ljudi koji su otišli za boljim životom. Ja nekako ne volim reći dijaspora, meni je nekako to param i zaista nekako to su ljudi koji su zaboravljeni. Dakle, uvijek volim da kažem da su ljudi koji su otišli za boljim životom, evo da obezbijede neki bolji život svoje djece. I evo, to je nekako pravo vrijeme kad i oni dođu u Bosanski Petrovac. I mislim što mi je posebno drago da tu djecu i dovedu upravo na ove radionice, da tako kažem, a evo nadam se i ovoga puta baš da će biti djece evo i Švedske, iz Danske, iz Njemačke i ne znam evo dakle, ali svakako su dobro došli. Benjamina, koliko je danas izazovno kreirati sadržaj koji će djecu odvojiti od ekrana, ponuditi im kvalitetnu, interaktivnu zabavu, edukaciju? Znamo da su evo naša djeca previše izložena, puno sati provode na tim pametnim telefonima, na tabletima. Evo, često vidimo da je nekako najlakše djetetu i onoj maloj bebi kada vidim da mama da telefon, čisto da bi ona sjedila, pila kafu, časkala sa društvom, nekako mi zaista to... Nije mi to svojstveno, evo da kažem, nekako ovom današnjem društvu.
1: Pa to možda jeste najveće, ali nekako i najzanimljivije u svemu ovome, zato što smo, kao što ste već spomenuli, da je najveći problem što danas su svugdje ekrani. Oni nude neke brze sadržaje, video zapise koji su jako kratki, koji jako puno informacija serviraju u kratkom vremenskom periodu. Također prisutno je ono da se dva puta ubrza, što dodatno ubrzava. Kako je naš život ubrzan, tako je ubrzan i

0: život djece i osmišljavanje takvih radionica je dodatno zakomplikovano, ali jednostavno mi se trudimo da te radionice budu interaktivne, da su jako brze, da su djeci jako privlačne što se tiče njihovih očiju i da jednostavno to bude u suštini nešto što je u trendu danas, što prati, što bi njima bilo zanimljivo. Tako da u svakom slučaju moramo pratiti trendove da bi mogli tu zainteresovanost.
1: Da bi se mogli privući, ali znamo nekako oni se zasite.
0: Da.
1: Bilo kakav da je sadržaj, to je 5-10 minuta i gotovo.
0: Pa u tome jeste nekako ključ da se pripremi jako puno radionica, zato što postoje nekad trenuci da djeca dođu i da oni čitav dan žele samo da boje. Bez obzira što smo mi ovamo pripremili neke aktivnosti da se pleše i slično, jednostavno oni ne budu zainteresovani, dok drugi dan apsolutno nisu zainteresovani za bojanje. To sve zavisi od njihovog raspoloženja, kako su proveli dan, koji kod nas, kod odraslih.
1: Tako je, upravo tako. Evo nedjelju 5. jula u terminu od 16:30 pa do 18:30 u Centru za kulturu i obrazovanje imamo nogometnu radionicu. Svjetsko prvenstvo 2026. u punom jeku. Kako ste došli na ideju da organizujete ovaj događaj baš sada? Evo, mi smo govorili kakva je to bila euforija što se tiče gledanja utakmica na otvorenom i u Bosanskom Petrovcu, Bihaću, naravno dosta gradova Unsko-Sanskog kantona. Mislim, evo, Benjamina, kao što se rekla, zaista je bilo pravo navijačko ludilo. Ono što mi je bilo preslatko vidjeti djecu, mališane, dječjih vrtića u svim tim dresovima, evo posebno ovih mladih sada, da kažem, zvijezda, nogometnih zvijezda. Tako da, evo, kažem, u svom tom segmentu društva, škole, vrtići, evo, da kažem, i ova naša ustanova, nekako smo gledali upravo kad su te utakmice, da stavimo na sebe, da odjenemo dres reprezentacije, evo, Bosne i Hercegovine, i svakako, evo, da i na taj način bodrimo.
0: Pa to je došlo sasvim prirodno, jer svugdje, kako u svijetu, tako i kod nas, veoma zastupljena bila priča o svjetskom prvenstvu, pogotovo što je i sama naša reprezentacija bila učesnik. Eto, nažalost, jesu ispali i to, ali mi smo preponosni na njih. I jednostavno, naša ideja je bila da mi, djeca, da se aktivno uključe. Jer oni su uglavnom bili pasivni posmatrači, u smislu da su gledali preko televizije. Možda su im nekad i roditelji prepričavali. Naš cilj je bio da se oni aktivno uključe, da i oni osjete to kao da su oni učestvovali, da jednostavno nauče neke stvari i da sutra mogu reći ja sam učestvovao u tome, ja sam bodrio. Tako da jednostavno ta aktivnost i njihova uključenost je bio u suštini cilj i nekako možda zadatak da...
1: Jeste. Ali evo, djeca su baš naučena, Benjamina, kada gledamo evo i razne emisije i putem malih ekrana, vidimo djeca u vrtićima, djeca u školi su jako, jako edukovana i znaju, dakle, ko su ti igrači imenom i prezimenom, čak navijačke pjesme, evo, ono što se moglo vidjeti zaista kod kolega sa radio televizije Unsko-Sanskog kantona, dakle, da djeca znaju od do, to su mala djeca, ali onda već znaju te navijačke pjesme. Vidimo na plakatu da djecu čeka nogometni kviz, kreiranje navijačke atmosfere, fan pita. Kako izgleda jedan takav kviz za najmlađe i koliko je važno razvijati timski navijački duh kod njih?
0: Pa taj kviz neće biti ništa teško, niti neke historijske činjenice ili nešto što djeca ne bi znala, nego to su općenito ovako neke stvari za reprezentaciju, ko su igrači, brojevi, selektor i slično, također da možda podijele neke svoje druge zvijezde koje oni vole. Što se tiče te navijačke atmosfere, to je jako bitno da se razvije i dodatno da se razvija taj timski duh, da djeca uče bodriti jedne druge. Također, nešto što je bitno, da nauče kako prihvatiti tu pobjedu, veseliti se njoj, ali sa druge strane isto kako da prihvate poraz i da to dočekaju sa osmijehom. I to su neke veoma važne lekcije koje su bitne dodatno za djecu, a nisu direktno pokazane, nego su skrivene u te neke zanimljive stvari.
1: Evo, zaista je predivno vidjeti tu dječicu da znaju od do pjevati navijačke pjesme, da znaju imena i prezimena nogometaša. Evo, odmah nakon nogometa, istoga dana od 19 do 21 sat prelazimo i na potpuno drugačiju energiju. Bambo Disco Night, plakat obećava najzabavniju večer za djecu. Šta sve pripremate za ovaj mini disco party show?
0: Pa planiramo poslije toga svega ugasiti svjetla, upaliti dobre ove reflektore, disko kugle i upaliti dobro.

0: traže i šta najviše traže?
1: Pa u zadnje vrijeme to je bilo za Bosnu i Hercegovinu tetovaže, to je baš bilo popularno i također razne vrste glitera, šljokica, tih u različitim bojama, a njima je najzanimljiviji u suštini taj način lijepljenja, kako se to lijepi, da se čeka hoće li se to skinuti, kako će se skinuti, hoće li ostati tetovaža, to da se pokvasi i tako.
0: Evo, zabava je namijenjena za djecu uzrasta od 5 pa do 12 godina. Kako balansirate animaciju da bude podjednako zanimljiva i evo petogodišnjacima i onim malo starijima koji već ulaze, da kažem, u te neke tinejdžerske godine?
1: Pa to je možda jedan malo izazov za taj pedagoški način, ali postoji za to rješenje. Jednostavno, kreiraju se razne ove aktivnosti i radionice. Ponekad postoje neke aktivnosti koje su veoma zanimljive i za mlađe i za starije, ali ukoliko to nije slučaj, onda se posebno za starije, posebno za mlađe. Nekako za mlađe je to da oni izražavaju svoju maštu, kreativnost, da plešu plesovu kojim su oni sigurno, osjećaju se sigurno, koji znaju, dok su to starije uzraste, oni uče neke nove pokrete, tu može doći do timskih načina plesa, izražavanja i uglavnom, eto, oni stariji mogu pokazati mlađima i slično.
0: Upravo tako. Evo da kažemo da je kotizacija za oba događaja po 20 konvertibilnih maraka, a broj mjesta je ograničen. S obzirom na to da se prijave vrše na broj 062-175-871, kakvo je interesovanje do sada i do kada roditelji mogu prijaviti svoje mališane? Evo, mislim da će biti zainteresiranost nakon svega ovoga, Benjamina, što si rekla, ali evo na samom početku smo rekli da zaista roditelji vole ovakve radionice i zaista da se mi svaki puta iznenadimo kada vidimo i kada kažemo da je broj mjesta ograničen, zaista se trudimo da nađemo još stolica viška da bi svima udovoljila, ali zaista nam je srce veliko kao ova zgrada kada vidimo da ima toliko zainteresirane djeca i roditelja. Mislim, svaka im čast.
1: Pa interesovanje je za sada dobro. Nadamo se, jel, kao što ste rekli, da ćemo uspjeti popuniti sva mjesta. Broj mjesta je ograničen iz razloga zato što je nama sigurnost djece na prvom mjestu i nama je cilj da svakom djetetu se posvetimo maksimalno. Dodatno zato što Bambo donosi grickalice, osvježenja, materijale za svu djecu. To je sve obezbjeđeno i zato nam je bitno da se djeca prijave. Prijave mogu do nedjelje na Viber. Tako da jednostavno mi znamo koliko grickalica, osvježenje i oslog što sam već spomenula.
0: A samo me zanima plaćanje, jel se plaća kad se dođe? Mm-hmm. Kad se dođe, da, znači da, kad da. Roditelj dovede svoje dijete na licu mjesta plaća. Evo za kraj, šta je vaša glavna poruka roditeljima u Bosanskom Petrovcu? Zašto ove nedjelje ne bi trebali propustiti Bambo avanturu u Centru za kulturu? Evo, ja sam rekla da zaista imaju razloga više da ovaj vikend ostanu u Bosanskom Petrovcu, da nigdje ne putuju, ne idu, jer mislim da je ovo zaista pravi trenutak za sve one roditelje koji, mislim, vode računa o odrastanju svoje djece, o kulturi, o ponašanju, da je ovo pravo vrijeme zaista da dođu. Tu su ljudi koji su edukovani, ljudi koji su završili fakultete, stručnjaci, da tako kažem, koji znaju kako i na koji način prići samom djetetu, taj sami pristup, a onda i dalje sam rad. Da, evo, Benjamina, kao što si rekla, uvidjela si to da jedan dan crtaju, da drugi dan možda pjevaju, da treći dan, evo sasvim, dakle, to je sve od raspoloženja, jel, i djece i od njihove svakako mašte.
1: Pa neka poruka za roditelje jeste da u nedjelju dovedu svoju djecu što većem broju, da im priušte dan za pamćenje koji će oni prepričavati danima, jednostavno da se djeca opuste, izraze svoju kreativnost, da možda sklope neka nova prijateljstva, da nauče nešto novo, a sa druge strane da roditelji možda imaju 2 sata slobodno zato što one ostavljaju svoju djecu i oni imaju 2 sata slobodno da popiju kafu, da odu odraditi nešto što žele. Tako da, eto, čekamo vas u nedjelju i Bambo vas očekuje.
0: O koliko sati, evo još 15, evo samo malo, da. To je malo naveče. Evo samo malo, dakle, što se tiče nogometa od 19 do 21, a od 16.30 do 18.30 je Bambo disco. Evo, dakle, bit će svakako zabavno, odnosno Bambo disco je od 19 do 21, a ova nogometna radionica je od 16.

0: 16.30 do 18.30. Evo, ja se iskreno nadam da će mame biti u prvom planu i da će mame doći sa djecom, s obzirom da 2 sata imaju, što bi se reklo, fraj, da popiju kafu na miru sa prijateljicama, dakle, Boga mi, podobra su 2 sata, da ostave svoju djecu. Mislim da je to bila praksa i do sada, da smo i mi uposlenici zaista maksimalno se trudili da se posvetimo svakom djetetu, da sa svakim djetetom odemo i do toaleta. Dakle, nikada ni jedno dijete nije bilo samo i bez nas uposlenika i naravno ljudi koji su došli tu da odrade radionice. Evo, ja se iskreno nadam i za one koji nas prate i slušaju, onima koji, evo, pristižu gosti iz daleka, kažem, iz Švedske, Danske, a sigurna sam da je već negdje raspust, tako da, evo, prenesite sve ove poruke, dođite, dovedite svoju djecu. Mislim da će biti zaista, što bi se reklo, ludo i nezaboravno. Što se tiče ovoga svega, Benjamina je pobrojala sve ono što djeca danas vole, sve te njihove neke likove iz njihovih crtića, iz njihove mašte, tetovaže, a posebno, evo, sličice, kada je sad ova, da kažemo, nogometna euforija ovih dana, mislim da će to biti i jeste sigurno pun pogodak, Benjamina, evo, što radite ovih dana u Bosanskom Petrovcu. Cijenjeni slušalci, evo, mi smo rekli sve, Benjamina je rekla sve, na vama je samo da dođete, da dovedete svoju djecu. Čuli ste, kotizacija je 20 konvertibilnih maraka. Evo, još ćemo jednom ponoviti vrijeme. Dakle, što se tiče Bambu diska, to je od 19 do 21 sat. Što se tiče ovog nogometnih sličica, razmjenjivanje sličica, to je od 16.30 do 18 sati i 30 minuta. Evo, mislim da je zaista 20 konvertibilnih maraka, da mi to potrošimo, evo, kada uđemo negdje po neke kifle, po neki sladoled, tako da zaista nemojte gledati to, gledajte da udovoljite svojoj djeci. Kada vidite taj osmijeh sreće na djetetovom licu, mislim da tu nema para sa kojima se može platiti, kada je dijete sretno, veselo, a prije svega zdravo. Benjamina, hvala te. Evo, nekako si nam osvježila, da kažem, ovu sedmicu, osvježila se ovu našu emisiju Ide vikend. Ja bih voljela zaista da dođeš češće, jer ja znam da si puna ideja, da će toga upravo i biti. Ovdje kod nas imamo prostorije u Centru za kulturu, obrazovanje u Bosanskom Petrovcu. Vama, cijenjeni slušalci, evo, kažem, da mame odrade taj dio posla, da dođu sa svojom dječicom, slobodne su 2 sata, da ih ostave tu i prepuste, naravno, mašti svega onoga i onih radova koje donose ove radionice. Benjamina, evo, imaš li još kakvu poruku za kraj?
1: Pa ništa, samo se nadam da će doći u što većem broju, da ćemo se dobro zabaviti, izigrati, naučiti nešto novo, tako da mi vas čekamo otvorenih srca i bujru.
0: Tako je, evo, i ja ću se pridružiti ovoj radionici, da zaista vidim koliko naša djeca uživaju, koliko je potrebno, da kažem, malo ovoj našoj dječici, upravo u Bosanskom Petrovcu, da budu sretni. Cijenjeni slušalci, dođite, čekamo vas, hvala vam za pažnju i ostanite s nama i u nastavku.
2: Radio Bosanski Petrovac.
0: Najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062 020 912. Tepih spa.ba. pratite nas na društvenim mrežama te

XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid's lutka 21,95, lišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Megacentar Sanski most, junska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo, te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem Megacentru Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Ventilator 29,90, vrtna stolica 28,90, bazen 244 x 61 cm Intex 34 konvertibilne marke, trpezarijski sto 99 konvertibilnih maraka, mini pećnica sa dva kola 119,90, kuhinja 399, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339 konvertibilnih maraka, kauč na razlačenje 289,90, klima uređaj Tesla 12 ka on-off 449,90, ormar trokrilni sa dvije ladice 299 konvertibilnih maraka, frižider 199 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 160 x 200 cm 549 konvertibilnih maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktualni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentar

vrući ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta zglobni suncobran 9,95, ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95, ženski kupaći kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Megacentar Sanski most, junska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo, te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem Megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Ventilator 29,90, vrtna stolica 28,90, bazen 244 x 61 cm Intex 34 konvertibilne marke, trpezarijski sto 99 konvertibilnih maraka, mini pećnica sa dva kola 119,90, kuhinja 399, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339 konvertibilnih maraka, kauč na razlačenje 289,90, klima uređaj Tesla 12 ka on-off 449,90, ormar trokrilni sa dvije ladice 299 konvertibilnih maraka, frižider 199 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 160 x 200 cm 549 konvertibilnih maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 4. jula. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata.

Da. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne italijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze poslije kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera, te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 06

svoje smiješne za maturu haljine. Sandal boje mjeseče.

Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Ukrajinske vlasti putem mreže Telegram objavile su kako su u noćnim ruskim napadima u petak poginule dvije osobe, a još osam ih je povrijeđeno. Dvije su osobe poginula, jedna je povrijeđena u istočnoj regiji Sumi kada su ruski dronovi pogodili porodičnu kuću. U rodnom gradu predsjednika Volodimira Zelensko Krivom Rihu u središnjoj Ukrajini povrijeđeno je sedam osoba kada je ruski projektil pogodio gusto naseljeni dio grada. U petak je u Kijevu proglašen dan žalosti nakon što je tokom četvrtka u ruskim napadima na glavni grad poginulo više od 30 osoba. Ispred sjedišta Ujedinjenih naroda u Njujorku sinoć se zapalio muškarac. Prema izvještajima lokalnih medija i snimaka sa društvenih mreža, on je neposredno prije toga oko 19 sati po lokalnom vremenu na trotoar položio zastavu povezanu sa tibetanskom vladom u egzilu. Nadzorne kamere UN-a zabilježile su kako muškarac postavlja zastavu, a potom se zapalio. U kritičnom je stanju prevezen u bolnicu. Policija je pokrenula istragu o incidentu. Na mjestu događaja pronađeni su i papiri na kojima je navodno bila ispisana poruka Kina van iz Tibeta. Zastava je na trotoaru ostala otprilike sat vremena nakon incidenta prije nego što je uklonjena. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je zaključke Komisije za borbu protiv korupcije, koji bi, ukoliko budu sprovedeni, mogli predstavljati najznačajniju reformu sistema visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini u posljednjih nekoliko godina, prenosi kapital.ba. Zaključci su slijedili nakon saslušanja istraživačkih novinara i predstavnika nadležnih institucija sa ciljem sprječavanja da visoko obrazovanje bude profitabilan biznis, utvrditi eventualne zloupotrebe u postupcima akreditacije visokoškolskih ustanova te pokretanje istrage gdje se sumnja u nezakonit rad univerziteta. Komisija između ostalog predložila da sve visokoškolske ustanove imaju zakonsku obavezu da najmanje jednom godišnje javno objavljuju spisak diplomiranih studenata, magistara i doktora nauka koji su zvanje stekli u prethodnoj akademskoj godini. Spisak bi sadržavao podatke o studijskom programu, stečenom zvanju i datumu izdavanja diplome u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Na rijeci Uni u blizini Hrvatske Dubice jučer 2. jula u poslijepodnevnim satima potraga za muškarcem saopćili su iz Hrvatske gorske službe spašavanja. Prema dostupnim informacijama potraga je pokrenuta za nestalom osobom koja je prethodno boravila u ribolovu na rijeci Uni. Na terenu su se nalazili pripadnici Hrvatske policije kao i timovi HGSS-a i stanice Novska. Portal 24sata.hr nezvanično saznaje da je nestala osoba državljanin Bosne i Hercegovine. Snažno olujno nevrijeme praćeno gradom koje je prije tri dana pogodilo više naselja na području općine Sanski most iza sebe ostavilo velike štete na poljoprivrednim usjevima. Najteže su pogođena područja Lušci Palanke i Skucanog Vakufa gdje su brojni proizvođači ostali bez značajnog dijela ovogodišnjeg uroda, upozoravajući da bi posljedice mogle ozbiljno ugroziti stočarsku proizvodnju i egzistenciju njihovih domaćinstava. Procjenjuje se da će prinos kukuruza biti umanjen najmanje 40 do 50%. Navijači Bosne i Hercegovine obilježili su svjetsko prvenstvo 2026. godine velikim brojem dolazaka na utakmice reprezentacije i konstantnom podrškom tokom cijelog turnira. Iako je riječ o globalnom takmičenju sa navijačima iz cijeloga svijeta, Bosna i Hercegovina imala jasno vidljivo i čujno prisustvo na tribinama na svakom meču. Već u grupnoj fazi na stadionima se mogao primijetiti veliki broj navijača Bosne i Hercegovine, posebno iz dijaspore u Sjevernoj Americi, ali oni koji su doputovali iz Europe. Njihovo prisustvo bilo je ravnomjerno na svim utakmicama, a navijanje je trajalo tokom svih 90 minuta bez obzira na rezultat. Pripadnici policijske stanice Novi Grad uhapsili su jučer 2. jula OP iz Novog Grada, od kojeg je u pretresu pronađen kokain. Terete ga da

0: neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga i omogućavanje uživanja opojnih droga. Pretresom stambenih prostorija koji osumnjičeni koristi pronađena je oduzeta bijela praškasta materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain. Ukupne bruto mase 10,4 grama. U toku je rad na komplentiranju predmeta, nakon čega će protiv osumnjičenog OP biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu, navode iz policijske uprave Prijedor. Postupajuća tužiteljica tužilaštva kantona Sarajevo predložila je Općinskom sudu Sarajevo određivanje jednomjesečnog pritvora 30 oprema korištena za uzgoj, uključujući šatore, rasvjetu, sisteme za grijanje, ventilaciju, termostate te druge uređaje i predmete koji će biti korišteni kao dokaz u daljem postupku. Rudari rudnika u Zenici, Kaknju i Brezi naredne sedmice idu na proteste pred Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK, potvrdio je za portal Avaza predsjednik sindikata rudara RMU Kakanj. Kako je pojasnio, rudari su već 20 dana bez zdravstvenog osiguranja. Imamo problem, već 20 dana i kap je prelila čašu. Danas pokrećem proceduru najave protesta pred Zavodom zdravstvenog osiguranja ZDK u Zenici. Ranije su neki sporazumi bili potpisani, ali direktor neće da radi po tome, nego traži sistemska rješenja kao i sastanak sa ministrom energetike i rudarstva. Uputili smo urgenciju, najavili smo i direktoru zavoda da idemo u sindikalnu borbu. Prva smjena podzemne eksploatacije RMU Kakanj jame Begić i Višća danas nisu otišli u jamu jer nemaju zdravstveno osiguranje 20 dana. Ne mogu se liječiti članovi njihove porodice, ukinuto je ljudsko pravo koje svaki čovjek treba da ima, kazao je Fazlić za Avaz i dodao da će u Zenici biti više od 1000 rudara. Danas većinom umjereno u centralnim istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme, lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18 na jugu do 22, a najviša dnevna između 26 i 32 stepena. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
3: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep. Ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze poslije kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca. Za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

a sejidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Svaka hvala i zahvala pripada uzvišenom Allahu Đelešanu, gospodaru svih svjetova. Neka su salati i salam na posljednjih Božih poslanika Muhammeda ali i salama, na njegovu častnu porodicu, ashabe i sve sedbenike do sudnjega dana. Amin. Cijeni slušalci, assalamu alaikum, pratite emisiju Islam u vremenu, koja se emituje svakog petka na našem radiju u 15 sati i 30 minuta. S vama u studiju je Rašid Efendija Hošidić, imam u džematu Donji Bišćan. I jedan od dokaza njegovih je što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost. Naš gospodar je čovjeku podario na zemlji sve što je potrebno za normalan i ugodan život. Podario mu je supružnika koji će mu biti oslonac u životu, smiraj i ljubav koju toliko trebamo. Vjernik će razumjeti blagodati Božije, na njima biti zahvalan gospodaru uzvišenom i svojim djelom njegovati blagodati koje su mu date. Problem nastaje kada zaboravimo napomenute blagodati, kada zamračenje uma učini da se uvjerimo da su te blagodati naš produkt i da ih možemo zloupotrijebiti. Tada dolazi do ozbiljnih problema. Jedan od problema koji nas kontinuirano posjeća da je određeni broj naših sunarodnjaka zaboravio na zahvalnost na blagodatima jeste nasilje nad ženama i nezaštićenim osobama. Ovaj fenomen je jedan od najozbiljnijih društvenih i moralnih problema. On nije karakteristika samo jednog vremena i ne poznaje granice kultura, religija, nacija niti društvenih slojeva. Nasilje nad ženama nije privatna stvar, već iznimno negativna pojava koja predstavlja najozbiljnije kršenje temeljnih ljudskih prava i dostojanstva osobe. Kao relevantan odgovor na ovu zabrinjavajuću pojavu u našim akademskim krugovima, izvršeno je opsežno istraživanje koje je dalo određene rezultate. Dva podatka u tom istraživanju posebno su značajna za nas. Jedno je da u većem procentu mladi ispitanici imaju blagonaklon stav prema nasilju u odnosu na starije ispitanike. A drugo se tiče raširenog shvatanja da religioznost, onako kako je većina ispitanika razumijeva, ne predstavlja značajnu prepreku za ispoljavanje nasilja. Ova dva podatka su zabrinjavajuća i uznemirujuća. Kakav odgoj imaju naši mladi ako su skloni nasilju? Čemu učimo našu omladinu i kakav ambijent života smo im kreirali da bi oni ovako razmišljali? Na ova pitanja sve odgovorne institucije u društvu, a naročito roditelji i odgajatelji, trebaju dati odgovor i poduzeti konkretne korake s ciljem promjene našeg odgojnog pristupa. Mi smo vjernici i znamo da vjera u svom suštinskom smislu ne može biti legitimizacija nasilja, već potencijal snažnog otpora nepravdi i poniženju. Zato nam je bitna spoznaja da samo istinska, unutarnja, duboka vjera može imati dovoljno snage da oblikuje ponašanje pojedinca i biti dovoljna snažna brana prakticiranju nasilja nad slabijom osobom. Allah Dželešanu nas obavještava i kaže: o robovi moji, ja sam sebi zulum zabranio i učinio sam ga među vama zabranjenim, pa nemojte jedni drugima nasilje činiti. Kao zajednica savjesnih i odgovornih vjernika, ne smijemo šutjeti pred nasiljem. Muhammed a.s. je rekao: pomozite svome bratu, bio on nasilnik ili onaj kome je nasilje učinjeno. A ashabi upitaše: Allaho poslaniče, pomoći ćemo onome kome je nasilje učinjeno, ali kako pomoći nasilniku? Kaže: tako što ćeš ga spriječiti da čini nasilje. Nasilje ne počinje uvijek udarcem, često počinje vrijeđanjem, ponižavanjem, omalovažavanjem i grubim riječima. Zato je neophodno

0: Potrebno je ulagati trud u prevenciju. Prvi korak u prevenciji jeste jačanje bogobojaznosti. Onaj ko je svjestan da ga Allah Dželešanuhu vidi i da će svaki za svaki postupak odgovarati, neće sebi dozvoliti da nanosi nepravdu drugom. Uzvišeni Allah kaže: Allah zahtjeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini i da se bližnjima udjeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje. Da pouku primite, on vas savjetuje. Drugi korak prevencije jeste odgovoran odgoj djece. Roditelji su odgovorni da sinove odgajaju u duhu poštovanja prema ženama, a kćerke u svijesti o vlastitom dostojanstvu i pravima. Zato budimo graditelji porodica u kojima vladaju ljubav, međusobno poštovanje i razumijevanje. Neka naše supruge, majke, sestre i kćeri budu sigurne među nama i uz nas. Molimo uzvišenog Allaha da zaštiti sve žene od nasilja, da popravi stanje naših porodica, da među supružnike unese ljubav i samilost, te da nas učini od onih koji uspostavljaju pravdu, a sprječavaju nepravdu. Amin. Cijenjeni slušalci, pratili ste emisiju Islam u vremenu. Do sljedećeg petka. Assalamu alaikum.
1: Uz poslijepodnevni program Radija Bosanski Petrovac.

Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Uz poslijepodnevni program Radija Bosanski Petrovac.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.

0: nabavke malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo, te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Ventilator 29,90, vrtna stolica 28,90, bazen 244 x 61 cm, Intex 34 konvertibilne marke, trpezarijski sto 99 konvertibilnih maraka, mini pećnica sa dva kola 119,90, kuhinja 399, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339 konvertibilnih maraka, kauč na razlačenje 289,90, klima uređaj Tesla 12 ka on-off 449,90, ormar trokrilni sa dvije ladice 299 konvertibilnih maraka, frižider 199 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 160 x 200 cm 549 konvertibilnih maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 4. jula. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam prosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze poslije kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca. Za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

0: najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Ovo je pjesma o tome kako smo ja i moj drug išli u diskoteku da plešemo.
2: Manijače, manijače, da te nešto pitam. Ej, buh.

0: Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio Bosanski Petrovac na

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most, junska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo, te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem Megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Ventilator 29,90, vrtna stolica 28,90, bazen 244 x 61 cm Intex 34 konvertibilne marke, trpezarijski stol 99 konvertibilnih maraka, mini pećnica sa dva kola 119,90, kuhinja 399, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339 konvertibilnih maraka, kauč na razvlačenje 289,90, klima uređaj Tesla 12 ka on-off 449,90, ormar trokrilni sa dvije ladice 299 konvertibilnih maraka, frižider 199 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 160 x 200 cm 549 konvertibilnih maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom.

Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom.

Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.